0: ڈیوٹی کے دوران.
1: جی یہ بہت پیاری بات ہوتی ہے کہ جب آپ کو الگ الگ آپریشن ساتھ ہی ساتھ الگ الگ طرح کے کاریہ بھار سنبھالنے کا موقع ملتا ہے اپنے کاریہ کال میں, اس سے بڑی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی. آپ فورسز کو اتنی اچھی طرح سے جان پاتے ہیں کہ ہماری جو فورسز ہے کیا کچھ کرتی ہیں کیسے کرتی ہیں, اور یہی شاید بہت خوبصورت بات ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ہر بٹالین یا ہر جب جس جس بٹالین میں آپ رہے ہیں تین تین سال کے انترال کے بعد آپ کی پوسٹنگ بدلی ہوگی, ایک بٹالین چھوڑنے کے بعد ایک پوسٹنگ چھوڑنے کے بعد کتنا دکھ ہوتا ہے؟
0: یہ کافی دکھ ہوتا ہے, کبھی لگتا ہی نہیں کہ وہاں سے نکل کے دوسرے جگہ چلے جائیں. ایک فیملی بن جاتی ہے, لگتا ہے کہ یہیں پہ اپنی پوری نوکری کر لے, یہیں پہ اپنی ڈیوٹی کر لے, لیکن ایک پروسیس ہے اور اس کو ہم کو ماننا پڑتا ہے. جب اوپر سے آدیش آ گیا کہ آپ کی پوسٹنگ دوسری جگہ کر دی گئی ہے, وہ بنا ہچک کے ہم لوگ اپنا بیگ پیک کرتے ہیں اور چل دیتے ہیں نیکسٹ ڈیسٹینیشن کے لیے.
1: جس طرح جو بھی نردیش دیا جاتا ہے اسی کے تحت آپ اپنے آپ کو مستعد کرتے ہیں, پھر نئی جگہ میں پہنچتے ہیں اور پھر اپنے کرتویوں کا نرواہ کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے, جب کسی ٹیم میں رہتے ہیں تو آپسی پریم تو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, جس وجہ سے آپ جب اس یونٹ کو اس پوسٹنگ کو چھوڑتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے, لیکن وہ تین سال کا سمے کہتے ہیں کہ بہت آتمیتا لے کر آتا ہے. سارے سکھ دکھ ایک دوسرے کے ساتھ, اپنے ٹیم ممبرس کے ساتھ, اپنی یونٹ کے سہکرمیوں کے ساتھ آپ ساجھا کرتے ہیں. پارٹی وارٹی کرتے ہیں؟
0: پارٹیاں ہوتی رہتی ہے.
1: اچھا
0: ایسا کچھ نہیں ہے, میں نے پہلے بھی بتایا کہ فوج ایک لائف دیتی ہے, آپ اس لائف کو پوری طرح سے انجوائے کیجئے. ڈیوٹی ہے اور وہ لائف بھی دیتی ہے جو جس کے لیے ہم لوگ بھرتی ہوتے ہیں.
1: جی اچھا آپ کچھ دیر پہلے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ یونٹ میں نہ بھی ہوں, اپنے گھر گئے ہوں اور آپ کے گھر میں کوئی خوشی کا ماحول ہو تو وہ خوشی آپ کی یونٹ میں بھی منا لی جاتی ہے.
0: فوج میں یہ پرمپرا بھی ہے کہ اگر گھر میں خوشی ہے تو فون کر دو اور یہاں پہ پارٹی پہلے ہو جاتی ہے.
1: ارے واہ کیا بات ہے, مطلب آپ کے جتنے بھی دوست ہیں وہاں پر اپنے حصے کی پارٹی وہاں کر لیتے ہیں, آپ کی خوشی میں شامل ہو جاتے ہیں. اس سے بڑی بات اور کچھ نہیں, جب آپ کے ساتھ ہیں یونٹ میں ہیں تب بھی انجوائے کر رہی ہیں, تب بھی منا رہی ہیں, ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں, اور اگر دور بھی ہیں بس بتانے بھر سے وہ آپ کی خوشی میں شامل ہو جاتے ہیں.
0: فوج کی ڈیوٹی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, ہمیشہ سکھ دکھ انہیں کے ساتھ بانٹ کے رہنا ہے, تو ان کے لیے ہی سارا چیز سمرپت رہتا ہے, ہم اپنی ٹیم کے لیے ہی ہمیشہ سمرپت رہتا ہے.
1: اچھا یہ بتائیے کہ جب گھر آپ جاتے ہیں تو گھر سے واپس جب اپنی یونٹ جاتے ہوں گے تو ماں گھر پریوار والے کچھ ڈبے کھانے پینے کا سامان دیتے ہوں گے, آپ کے ساتھ بند کر ضرور جاتا ہوگا.
0: وہ سب کے لیے ہوتا ہے,
1: وہ سب کے لیے ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ایک مہینے کا سامان ہے تو ایک مہینے میں ختم ہونا ہے, یا وہ اس سے پہلے ختم ہو جاتا ہے.
0: نہیں وہ سب کے لیے ہوتا ہے, جو ٹیم ہے ہماری وہ سب کے لیے ہوتا ہے.
1: تو مجھے لگتا ہے کہ جاتے ساتھ ہی سب ڈبے خالی ہو جاتے ہوں گے.
0: ضرور ضرور.
1: اور بڑی چاہ ہوتی ہے, ارے گھر سے آئے ہو یہ بتاؤ کیا لے کر آئے ہو.
0: ہمیشہ رہتی ہے چاہت رہتی ہے کہ کچھ تو لے کر آیا ہوگا.
1: اچھا یہ بتائیے, ویسے تو آپ بہت زیادہ اپنے کام میں ویست رہتے ہوں گے, لیکن آپ کے ساتھ ایسا کون ہے جو ساتھ چلتا ہے, جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کوئی زندگی میں ہے جس سے بات کر رہے ہیں, جو چل رہا ہے ساتھ, کوئی ہے ایسا؟
0: ایک ٹیم رہتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ چلتی ہے.
1: اور ریڈیو,
0: ریڈیو بھی ہے, وہ ریڈیو ایک لائف کا حصہ ہے, وہ ہمیشہ آپ کو چلتے رہتا ہے, ساتھ ساتھ چلتے رہتا ہے. دن چریا میں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے وہ آپ کو بتاتے رہتی ہے ہمیشہ.
1: ایسا محسوس ہوتا ہے کسی کی آواز کانوں تک پہنچ رہی ہے, لیکن آپ ویست ہیں اپنے کام میں مگن ہیں, لیکن اپنا ساتھی, وہ ساتھی تو ہیں ہی, سہکرمی تو ہیں ہی, لیکن ریڈیو بھی ساتھ ساتھ ہے. اچھا بتائیے کہ تیوہار کیسے مناتے ہیں آپ, سارے تیوہار مناتے ہیں وہاں؟
0: اگر ہم یونٹ میں موجود ہے تو تہوار ہمیشہ منتا ہے اور ایک دم دھوم دھام سے سیلیبریٹ کے ساتھ سبھی چیز ہوتے کے ساتھ منتا ہے. اگر اگر گھر پہ نہیں ہے, اگر یونٹ میں ہے تو یونٹ میں بہت دھوم دھام سے تہوار منتا ہے, جس سے کسی کو یہ ملال نہ رہے گی میں اس بار گھر نہیں گیا ہوں, اور بہت دھوم دھام سے منتا ہے.
1: جی اور کھیلنے کا شوق کتنا ہے آپ کو؟
0: ہم لوگ اتنے بڑے کھلاڑی تو نہیں ہیں, لیکن کھیلتے ہیں, سبھی گیم کھیلتے ہیں, والی بال ہو, کرکٹ ہو, بیڈمنٹن ہو, سبھی کھیل میں روچی ہے اور سب سمے ملتا ہے, کھیلتے رہتے ہیں ہم لوگ.
1: اور کھیل کہیں نہ کہیں آپ کی اچھا شکتی اور آپ کے وکاس, آپ کے شاریرک وکاس میں ایک اہم بھومکا نبھاتا ہے, جو ہمیشہ آپ کو سجیو رکھتا ہے.
0: فوج کی نوکری کرنے کے لیے سب سے ضروری ہے فٹنس, اور اگر آپ کھیل اپنے نیمت حصہ رکھتے ہیں تو آپ کی فٹنس بھی بنی رہتی ہے.
1: جی بہت